pinter nga ngaos kerokia yura bosok baleni duwe anak minimal iso maca Yasin, iso tawasul, iso kirim donga maca Al-Qur'an. Mula ayuh anak-anak kita titipaken teng TPG, titipaken pondok pesantren ken ngaji kali Pak Kiai, anak-anak kita ken sami ngaji. Sing tuwa